En jävel på kärlek, Glenmark Eriksson och Strömstedt. Utryckningspolitiet genomförde igår kväll en fartkontroll på riksväg 25 vid Flisøgda I Elverum. Det blev skrevet ut 4 förenkla förelägg. Högsta hastighet var 102 km I timmen ner skilta 80 zone. Vi går igenom hela politiloggen cirka 7:30 en del meldinger faktiskt igår kväll. Nå fram mot lokala nyheter. Här kommer Bruce Springsteen I Endelig morgen med Streets of Philadelphia.

Living New York, det här var R.E.M. en tidlig fredag, 8. maj. I studio sitter Björn Martin Brandet fram till 10 också den morgon här. Lite mer skya ifrån morgon ta idag. Hvordan blir egentligen vær i dagene framöver? Vi tar en prat med meteorolog Håkon Mildestad om det om ikke så alt for lenge. Først sånne som oss ifra River.

En jävel på kärlek i form av Glenmark, Eriksson, Eriksson och Strömstedt här denne fredags eftermiddagen som det så smått har blivit I det klockan har passerat 12. Välkommen till en ny timme. Jag heter Trond Harald, syns det är hyggligt att du hörer på. Det blir speluppmaker nu. Nästa man ut med Du är fantastisk.